0: Los Angeles.
1: Los Angeles.
0: Da drauf. Ja.
1: Du da drauf.
0: Ja. Dort.
1: Ja, da
2: drauf. Hey, mal.
0: Jo.
3: Aja.
1: Mhm.
3: Nee, denn das Chia Yi.
1: Du da Chia.
3: Aja dann dann nach Chia Yi Pipi.
1: Was ne Pipi? Ran denn das Chia Yi.
3: Kim do.
1: Ran ich nie dich gehen.
3: Schon nie dich gehen. Ine Chagin da mir ha kommen so.
1: Dia ran sie bei dir zusammen du. 何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こるか分からない。何が起こ